0: 好靚嘅指甲咁樣噶嘛，跟住其中一篇文章咧就係話啊，點解呢一個女仔成日都唔整嘅咧？咁佢就係話原來咧，因為佢成日都拍古裝或者拍好多唔同嘅戲，如果佢啲 gel 指甲嘅話咧，喺古裝就會好奇怪。咁所以喺即係唔同嘅環境裏面睇下自己適唔適合自己咯。某啲工作可能真係整唔到噶。
1: 嗯，係㗎。譬如話係你如果成日都要用手，或者係我覺得醫生嗰啲係唔會有整要做手術嗰啲，你點做指甲啫？
0: 是啊，因为有时真的整完指甲之后呢，好似某一啲嘅动作啦，或者我日常可能我开罐罐头啦，我都会驚反夹嘅。咁所以就听到都痛咁咪呀。所以我就真係要做多啲日常嘅，譬如家务啊，或者可能照顾小朋友啊小动物啊嘅时候呢，就我会开始呢个部分就会比较少啲去做囉。可能我都会选择黐返落啲物品就算囉。
1: 嗯，但係你话 bling bling friend 啦，贾斯培呢会唔会黐去你个狗狗moon moon 嗰度㗎？
0: 哦，
1: 你有冇试过啊？你有冇諗过啊？黐去个耳仔嗰度啊定係乜嘢？
0: 我有
1: 去 party 嘅时候，妹妹去 party， 你会唔会扮靓啊？
0: 妈妈，妹妹去 party， 好似系佢自己出去 party 咁样，好开心。扮靓一定会嘅，但你话黐贴纸咧，我冇黐贴纸嘅。不过我见到上网咧，有啲人会帮狗仔扮靓咧，会帮佢哋化妆。咁但系嗱，呢个意思啱唔啱或者好唔好，就真系有唔同嘅说法啦。咁有啲直情会帮佢黐假睫毛添。
1: 啊
0: 是啦，即是有隻貓貓好像是想扮其中一個的卡通動畫，或者是以前有些角色呢，啲貓的動畫好得意㗎嘛，有眼睫毛好靚咁樣嘅女仔貓。
1: 係。
0: 咁呢直情有啲嘅主人呢好像想即係將佢隻貓都扮做呢一個嘅角色。
1: 貓cosplay。
0: 係啦，咁所以就幫佢黐眼睫毛啊，又喺個面珠燈度掃啲胭脂啊咁樣。
1: 哦，
0: 咁就去做呢個角色咁樣囉，即係真係又幫佢扮靚囉。但係呢件事究竟好唔好，我唔喺呢度特別評論啦，即係都睇返自己主人嘅決定啦咁樣。嗯，咁所以都開心嘅。我覺得扮靚如果放寵物嘅話，就喺佢身上面可能穿下啲特別嘅衫就已經好夠囉。
1: 嗯，
0: 因為佢哋個樣已經好 Q 啦嘛。
1: 咁都係。
0: 唔使搞咁多嘢。
1: 嗯。
0: 係呀，同埋其實動物呢好多呢，你一戴咗上去，譬如幫佢戴簡單嘅一個髮夾咁樣，佢已經揈咗出嚟。
1: 嗯。
0: 係呀，揈到唔知去咗邊，好似小朋友咁呢。有啲小朋友好鍾意一啲特別嘅髮色啦，但有啲小朋友係唔鍾意夾㗎嘛。咁就會喺度掹牙嗰啲咁樣，咁就好瀨氣。
1: 嗯，咁呢個潮流我哋都睇返啦，係人哋覺得適合嗰啲你就可以自己用返啦，擺喺自己身上又好，擺喺物品又好，係最重要我覺得係自己開心啫。
0: 係啦，冇錯，即係用返你自己開心嘅方法去裝飾啦。
1: 嗯，jadi hari ini kita lagi ngobrolin karena ada satu tren yang namanya bedazzle, yang tadi kita udah bilang ya, sesuatu yang berkilau-kilauan. Jadi banyak banget stiker yang bling-bling, jadi seperti permata segala macam. Dan sebenarnya tren ini sekarang lagi happening, tapi sebelumnya juga selalu ada. Tren ini kan bolak-balik datang lagi ya. Tapi kali ini trennya datang karena mereka selain ditempelkan di badan, di baju, di rambut juga ada. Dan di barang-barang, kalau zaman dulu kan kita selalu lihat itu ada di HP dan yang lain-lain. Sekarang juga ada di tumbler, botol-botolan, segala macam. Jadi intinya cocok atau tidak cocok tergantung diri sendiri ya. Kalau mau ikut tren silahkan, asal happy. Cuman kalau misalnya kita yang pakai bling-bling mini di kuku, misalnya kalau mau masak segala macam di rumah, ngerjain pekerjaan rumah tangga, hati-hati. Jangan sampai jatuh-jatuh di makanan, sampai kemakan ya.
0: 嗯，今集时间差唔多啦，咁系时候揾翻啲令到自己开心嘅方法啦。下集再经过，拜拜，贾先生，
1: 拜拜，贾师傅。